chiri sa ya mwa ya di anyasa buye ni pagino mabia siya anyasa ni sa ya ya kwa wa chiri ya tulitu.

0: wanamu
1: ugo piem ewa doma central so soa akase benjayo edimu nchiri mbeba
0: enso na fufu wabi kawe numu
1: ene nempote mu master 104.3 FM ewa brekum the golden city na fei buna pie enso so free
0: ejuma na anu wada odiko tu jasa wano mbaba yenu honum na wachese waka na etumia buwa mama husika dudu wa mdibe yejuma ni nyama dudu wa womoto eni contractors ni ukrano kwa hiyo mpesa ofaso maa o yejuma no pay aki in the morning so abro ni urua kwa beno miya kufidi nkomono ena urua mchejei editu ya chese ujidie pa se ejuma no ebe shasi ene brano na ebre kwa wano mdia atu wano msa ube wieno anwe kwa nwe timie wiate wansefri hon ansana sabre ni ukrampo edu suisa nse internally generated fund ya takane se IGF ya no ya assembly na anka sika wajiji enya no ena wanom di onse kubumu na wadi ababe ya sa juma no abuwa sunya ma Vincent mpye jane zimni.

0: bonje noa
1: oni time bia kwa
2: bibi ABC bibi ABC then ABC
1: wa ya ni se suafu ohwe apomudi hu sensem so ese mampanyira ka kire ono se anyawe afi bia